jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har dritt på seg, og bleiene inne I bilen. Jeg må ha den!

0: Når vi ber om country-Elise, så får vi det. Tobias Sten sin halvt forhold lå jo i lista her til oss.
1: Mine bønner hørt, halleluja, mer country. Ja, du, vi har fått melding fra Roy som skriver at hans favorittuttrykk altså han, vi setter oss inn i en scene her nå, når han maste om å få noe som liten, for eksempel en lege eller noe snob, så brukte mora å si, du kan ønske den i hånda og skida i den andre, så kan du se hva det blir mest av.
0: Oj, ja. Den får en til å tenke
1: litt. Altså, du får det ikke. kort forklart.
0: Og det jeg merker meg i inboxen vår nå, sånn vi samler på gode ord og uttrykk. Veldig mange de gode, gamle, korrekte. Og så merker jeg meg ekstra ved de som litt modifiserte, ja. Kan vi vel si, som Johan sier. Han har et par til oss. Det ene aldri så gale at ikke litt dårlig samvittighet kan gjøre det verre.
1: Ja, jeg stiller meg bare i den.
0: Svein har også gjort litt om på et godt og kjent uttrykk. Dess flere klokker... Nei, jeg begynner på ny. Dess flerne kokker, dess mere mat.
1: Ja, Bernt han skriver, brent barn lukter ille. Det vil jeg tro. Har du lukta brent hår, for eksempel?
0: Det lukter ikke spesielt godt, nei. Men spørsmålet har folk god kontroll på de norske ordene og uttrykkene?
2: Av skade blir man...
3: Klok.
4: Klok.
2: Brent barn.
3: Skyrillen.
4: Hva er skyrillen?
5: Ja.
2: Blind hønefinner.
5: Nei, den sliter jeg med. Et eller annet med fjær? Nei, jeg vet ikke.
6: Gullkorn.
4: Ja, blind høne kan finne et korn.
2: I nøden spiser fanden.
3: Nei.
2: Den kunne du.
6: Fluer, ja. Ja, ja.
3: Fluer.
2: Ja, den hadde vi.
3: Jeg må ta med det jeg kan.
2: Den skal tidlig krøkes.
4: Så god krok skal bli.
2: Ut på tur.
3: Aldri sur.
2: Liten tue kan.
5: Den kan jeg ikke. Den kan jeg ikke.
2: Dessen. Velte stort lass.
5: Ja, velte stort lass. Ja, den hadde jeg faktisk ikke hatt.
2: Bedre føre var enn?
5: Etter snar.
4: Etter far.
2: Etter snar?
4: Jeg tror det var far. Det en annen versjon der.
2: Det kunne være god, den også.
4: Ja, jo, det jo veldig godt det også. Det bør være litt sånn det var som, vet du. Eller,
2: sant vel, ja.
4: Eller du plutselig far, vet
2: du. Dere glad i ordtak, eller?
5: Det jo kjekt med ordtak. Det hender jo man bruker det. Og det jo en liten sånn test for seg selv, da. Kan man kanskje inkorporere det litt mer i dagligspråket, da.
4: Aldri tenkt så mye på det.
2: Men du kunne jo alle.
4: Det var fint, det.
3: Ja, hvis du kan det, så det jo... Men han jo mye flinkere.
2: Bruker man ordtak i hverdagstalen?
4: Ja. Det vil jeg ikke si. Nei.
3: Det kan jo skje, vet du. Det kan skje. Ja,
4: det kan jo skje. Det går ikke rundt og sier noe sånt, vet du.
3: Ja, men jeg føler av og til så kan det skje. Ja.
7: Jeg synes det er gøy, og jeg tror ikke jeg bruker det i hverdagen. Jeg tror ikke jeg har det for vane å... setter det ut i livet. Men jeg synes det gøy når det quiz og konkurranser og sånn. Ja. Det synes jeg gøy.
2: Likte denne quizen?
7: Absolutt. Ja. Så selv om det var en jeg ikke kunne, så var det... Man kan ikke alt.

0: nydelig fra Valkyrien All Stars der. Kom hjem, Marit sendte meg en melding. Hei, sånn har du fått spilt, bestilt edderkoppfangeren jeg sendte til deg. Nei, jeg har ikke det, Marit, men jeg har linken liggende klar. Så takk for at du minner meg på det, for jeg har glemt litt, men du satt veldig pris på den linken. Der. Vi hadde satt ikke ved å preke oss sammen, da, Tarjei.
1: Jo, du var veldig redd for edderkopp, og det jeg respekterer, altså. Man kan være redd for mye. Jeg får også melding her av en som mener at jeg da, som har mye tatueringer, er veldig pysete.
0: Ja.
1: Helt riktig observasjon. Det en optisk illusion dette her. Jeg går med tatueringer for å framstå litt tøffere enn jeg da.
0: Du en vandrende optisk illusion.
1: Ja. Og det jo litt interessant, John. Vi skal jo straks inn i 10-timen nå. Vi skal fortsette. Der skal det komme en politispaner, tidligere politispaner på besøk, som sitter ute allerede nå og iakttar oss.
0: Han har spaner som bare det.
1: Ja.
0: Er han har sett, man tror.
1: Jonny Brenner er altså gjest i neste time. Spennende å se hva han har funnet ut av oss og alt det andre han holder på med. Vi gleder oss til å få han på besøk.

0: Så det er altså kun 9 timer der Johnny Brenner kan gå ut døren, og så kommer sør meg Frode Alnes inn med gitarren. Og
1: herregud, det er stålet. Legenden.
0: Nå står min barndomshelt fra Dance with a Stranger, blant annet, og spiller gitar i studio. Og det er ikke for oss.
1: Nei, det er ikke for oss, for det er for deg, Paul Thoresen.
2: Hei, sant.
1: Oh my god, gratulerer med dagen, Paul.
2: Ja, tusen hjertelig takk. Ja, det er ikke jeg som er bursdag, men det er programmet Popkiss.
1: Ja, det er det.
2: Det er det, vi er altså 40 år. Ja. Og jeg er ganske nøyaktig disse dager, altså. Ja. Det var oktober 1986, det hele startet. Ja. Da var Kåre Willoch statsminister, men ikke det helt feil, så det blir en stund siden. Ja. Det var ikke gamle gutta, var det, det var, ja, ja, dere

0: Okay.
1: Det er dårlig gjort.
0: På to og snart halvt. Jeg er tilbake straks etter nyheten. Vi gleder oss. Vi må lære å henge med, vi også.
1: Og vi er back in business i morgen.

0: Arthur.
1: Arthur, kom igjen.
2: Det Lana Del Rey, Summertime.
1: Ah, korrekt. Ah. Da har du altså slått ut vinneren av sommercupen I fjor.
3: Jep, gratulerer.
1: Ja,
3: takk.
1: Det det altså, og helt korrekt, så dermed så kommer det opp I 2 poeng du, Arthur og Bendik. Da står du altså med ditt ene, og det betyr jo at du får ta deg en tur ut på bakrommet.
3: Yes,
1: og så venter altså da din hjelp der. Du må bare si at det gjorde så godt jeg kunne. Du gjorde
3: jo
1: det.
3: Gjorde det.
1: Men du, det mye godt å spise der nå, altså.
3: Ja, ja, skal kose meg litt der.
1: Det jo det. Så kommer en ny deltaker inn om noen få strakser på 2000-tallet. Takk skal du ha.
3: Takk.

0: Torbjørn. Torbjørn, kom igjen.
1: Er det Tina Turner?
0: Ja, visst er det Tina Turner. Ble jeg litt overrasket over det tok såpass lang tid, for det er jo James Bond-låten.
1: Jeg var ganske sikker på det etter en stund, men... Ja. Ja.
0: Det var like før tiden gikk ut. Det 30 sekunder, så renner altså timeglasset ut. Så du tok en akkurat der. Og Liselotte, du forholdt deg taus.
2: Ja, jeg hørte at det var en Bond-låt, men ante ikke.
0: Første Bond-filmen til Pierce Brosnan, hvor Tina Turner altså sang titelmelodien Golden Eye.
2: Det var Golden Eye, ja.
0: Det betyr jo, Liselotte, at jeg må dessverre sende deg ut på bakrommet. Det høres jo brutalt ut å si det der, men, det er jo, men sånn er det altså. Men det er full fest der ute.
2: Ja.
0: De veiver rundt med luftgitarer og kanelboller, så det er virkelig stor stemning, Amalie, er det ikke det?
2: Ja, det kan jeg love deg, men det ble rimelig stille da det Offspring-spørsmålet kom, fordi vi ristet vel alle på hodet, og spørsmålet er, kunne vi ha svart på det?
3: Nei!
2: Det der hører du på, det kunne vi ikke svare på. Men dere tror kanskje, kjære lytter, at jeg har latt Arthur gå. Det har jeg ikke. For i det vi sa ha det til han, så kom det et aldri så lite hjertesukk. Arthur, kan ikke du fortelle hva det var du sa her?
4: Ja, altså, jeg har en liten beef med Wigwam. På grunn av når jeg var liten, når jeg var 8 år, tror jeg, så var jeg på konsert med dem, og så skulle de peke ut folk som kunne komme på scenen og bli tatt opp på scenen og liksom få kostymer og alt sånt. Og så trodde jeg de peket på meg, så jeg løpte langt, langt, og så når jeg kom til scenen, så sa de, nei, vi har alle. Så siden den dagen så har jeg hatt en hat mot Wigwam.
2: Et hjertesukk fra nord der altså. Men en som er ganske glad, det er jo kona til Torbjørn, som har sett mannen sin gå over seiersmålstreken. Hei, Sofia.
5: Hei, hei.
2: Og du fortalte jo en aldri så liten, jeg vet ikke om vi skal kalle det en hemmelighet, eller en fun fact om mannen din, som var at, ja, nå ser han bekymret ut, stirrer ut på oss, at før dere møttes, så lignet han kanskje litt grann på en som kunne vært med i Wigwam, er det sant?
5: Ja da, han var som pudelokker på 80-90-tallet.
2: Ja, nå skulle dere sette fjeset til Torbjørn. Han smiler og gliser og rister på hodet. Vi kan fortelle at det ikke er sånn allverdens mye med hår på hodet hans akkurat nå, men vi ser alle for oss den herlige sveisen der.
0: Ja, det er strålende. Det var jo forferdelig trist å høre om Wigwam-historien da, særlig på et bursdag, men vi får prøve å få opp humør her. Stakkars Arthur har gått og slitt litt nå, men vel, vi skal altså bytte mannskap her. Liselotte, takk for besøket, og så får du gå ut i Green Room, og så får du sende inn en ny deltaker.
2: Takk for meg, og lykke til!

0: Nå er det sesong for nok en uke. Det jo noen grunner til at uka som kommer nå ikke kommer til å stå ut nevneverdig, fordi at vi gjør det samme som vi har gjort de foregående ukene. Jeg merket meg at praten på hjemmebane, den ganske forutsigbar.
1: Helt lik. Jeg tror hvis jeg hadde gjort en undersøkelse, hva jeg sa på denne tida i fjor, 100% likt.
0: Ja, hva hadde gått det?
1: Hva skal vi ha til middag?
0: Ja. Jeg minner på ting.
1: Ja.
0: Altså, har du husket å?
1: Ja.
0: Kan du minne meg på? Mm.
1: Hvordan ser morgendagen ut?
0: Å, fy faen, det kjedelig.
1: Så jeg...
0: Men det jo interessant å vite, men hvordan ser den ut? Ja. Går det an å si det på en annen måte som er gøyere da? Mm.
1: Det som i...
0: Kan ikke ta, hva skal du i morgen? Hvem har du blitt?
1: Ja, det, okay. Det som når du spør hvordan ser morgendagen ut, så vet du at den jo helt... Den du spør, du vet at det helt lik. Ja. Det jo bare for å virke interessert.
0: Og så altså, hører man jo ikke etter heller, nei, nødvendigvis. Åh, det et møte klokka fem. Det greit. Ja.
1: Da jeg aldri et annet rom.
0: Ja, vi må jo slutte å spørre om det, så kan det komme litt brått på, for da står jo uka litt ut da. Mm. Åh ja, du borte hele morgen. Det var jo overraskende.
1: Kan du handle?
0: Hva skal jeg handle? Ja.
1: Har vi brød til i morgen?
0: Det er så kjent. Og så det også, skal vi se på noe sammen? Skal vi se på noe? Hva med den serien? Udefinerte serier som sånn... den der serien, som, hvor går den hen igjen? Var det på Prime eller var det på... Skulle vi sett den? Er det en ny sesong av den?
1: Ja.
0: Og så begynne å se på. Hvem det igjen? Ja. Ikke hun død?
1: Ja. En serie som du har begynt på, og så husker du ikke hva som har skjedd. Du har liksom sett de tre første episodene, så det ti igjen. Og så du på en måte... Det ikke noe vits.
0: Nei, altså, du må ikke begynne
1: Nei, helt meningsløst.
0: Ja.
1: Nei, skulle vi reise bort da?
0: Vi tenker jo, nå det jo mange som har vært på høstferie og sånn, men akutt rett tilbake, uken så like, vi må jo finne på et eller annet.
1: Ja.
0: Jeg sa det rett før vi gikk i studio her nå, så skulle vi reise bort nå i desember. Kommer jo ikke til å skje det.
1: Nei da.
0: Får du ikke til?
1: Nei. Nei, den der, skulle vi gjort noe helt annet i jul da?
0: Mm.
1: Kommer ikke til å skje det?
0: Den har jeg prøvd meg på.
1: Ja, kan bli helt lik den.
0: Det ikke greit at det ja.
1: Helt lik.
0: Jeg tror altså løsningen å bryte opp med en upassende setning.
1: Mm.
0: Altså, i stedet for å spørre, for eksempel, har vi brød til i morgen? Så kan du si...
1: Du sier det på engelsk, mener du? Do we have bread for tomorrow? Men du kan jo omtale brød som bryster, så blir du... Er ikke det et sleng for bryster?
0: Å fy søren. Mm.
1: Jeg ser jo her brød, men har vi brød?
0: Da... Jeg var frem med skilsmissepapirene. Det går ikke. Da blir det siste uka vi er sammen.

0: Når lekte dere sist, og hva lekte dere?
1: Det synes jeg. Det var 2 år siden da lekte Boksen går I bursdagen til lillebror hennes.
0: Ja, men det, du jo voksen. Ja. Hvor gammel du?
1: Jeg 29. Jeg glemte det litt.
0: Ja, det hender det når man leker også. Men ikke, ikke for gammel til å leke Boksen går?
1: Nei, ikke for gammel.
2: Det ikke ofte man driver og leker nå lenger. Jeg 27 år gammel.
0: Når lekte dere sist?
2: Leker ganske mye med hun lille da. Men ellers så det ikke så veldig mye lek.
3: Har ikke tid til så mye for det, kanskje?
0: Men lek kan jo være, det jo ikke bare sånn med Lego eller dokker og så videre.
2: Vi bygger faktisk Lego, ja.
0: Dere gjør det?
2: Ja, og spiller, ja, vi bygger til å spille instrumenter. Så det jo kanskje det også.
0: Ja, brettspill, kortspill, jatsi.
2: Litt Dungeons & Dragons da. Og det litt sånn rollespill. Litt sånn brettspill, rollespill kombinasjon. Da leker vi faktisk litt.
3: Ja.

Eva Velskram med Du alt jeg treng, eller for å si det på min, det dialekt, det sosiolekt, på den måten jeg vokste opp med å snakke. Du alt jeg trenger.

spør du meg, så har Dagny aldri hørtes bedre ut, og jeg hørte altså fra hennes siste utgivelse, låta C'est la vie, som vi jo vet betyr det livet. Nå Boyzone med No Matter What.

Ja, det var Dragover Eurovision bidraget til Margaret Berger Feed You My Love, og den kom fordi Margaret har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.